Գիտի լավ ջեն, ինչու՞ դա այդ ամուսջը Hunters. Շորտի լավնիկո Շորտի մուսիկո տալի Գիտի ասբատեա, վերջերնա, ընդ գլորսի գեգնդի, չանդո Մանյաուլ, չանգուշնա նոնե գիտի լավ ջենեք Գյոնեք անտրոտրո ավիսկու, այդ ավիոնեք Aparte de abestu, joten dago amendizkun, akordeoi, harmoniki, eta organu jamon behiru. Eta beste kanta bat entzungo amengo diskoku, jubiler...